0: 6:44, u Beogradu je trenutno 24 stepena, a kiša i dalje pada. A kako je stanje na putevima, čućemo Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Početak jula i letnja turistička sezona donose pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prijelazima, graničnim prijelazima, zbog većeg broja domaćih državljana.

0: Dobar dan iz naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 1. jul. Dakle, u prvom delu podsjetit ćemo se biografije i opusa literarnog i publicističkog Slavenke Drakulić, koja je preminula u drugoj polovini prošlog meseca, koja je bila jedna od poznatijih imena i u oblasti novinarstva i publicistike i literature. A u drugom delu emisije ćemo skrenuti pažnju na troje slovenačkih autora, za sada manje poznatih kod nas, ali nadamo se da će se to promeniti. To je Dušan Šarotar i na njegov roman Zvezdana karta, na knjigu priča Agate Tomažić Ono što ne možeš da ispričaš frizerki i na roman dokumentarni Andreža Rožmana Ovo se ne može izbrisati, a koji su, dakle, knjige Andreža Rožmana i Agate Tomažić objavljeni u Beogradu u izdanju Otvorene knjige. U nedelju 20. juna mediji su objavili vest da je u 77. godini preminula Slavenka Drakulić, jedna od najprevođenijih književnica postjugoslovenskog prostora, rođena 1949. godine u Rijeci. Autorski opus Slavenke Drakulić sadržajan je i raznovrstan i može se podeliti na tri oblasti: na novinarstvo, publicistiku ili publicističku esejistiku i na književnost. A opet i taj literarni opus na dve celine: na prozu, odnosno knjige priča i romane o traumatičnim i osetljivim temama, kao što su nasilje u porodici, majko ubistvo u jednom romanu ili fenomen starosti, odnosno drugi deo bi činile romansirane biografije marginalizovanih umetnica i naučnica koje su ostale u senci svojih poznatih muževa i partnera. Kao novinarka, Slavenka Drakulić je bila stalna saradnica, pa i spoljna urednica brojnih vodećih svetskih listova i nedeljnika. Pomenut ću samo neke, kao što je recimo New York Times, Los Angeles Times, Guardian, Observer, Zeit, Politiken, La Stampa, Eurozin i tako dalje. Kao publicistkinja bila je svojevrsna pionirka ili avangarda, odnosno preteča, baveći se temama koje su bile ostale proskribovane ili nepoželjne, kao što je to bio slučaj sa feminizmom ranih 80. godina, kada je objavila svoju prvu publicističku knjigu Smrtni grijesi feminizma, Ogledi o mudologiji. 90. se bavila raspadom Jugoslavije i fenomenom, recimo, ratnih zločina, odnosno kako obični ljudi postaju ratni zločinci u knjizi Oni ne bi ni mrava zgazili, ali bavila se i fenomenom istočnoevropskog komunizma u knjizi Basna o komunizmu. Slavenka Drakulić je tri puta bila naša gošća u emisiji Oko Balkana i upravo su Basne o komunizmu bile prva knjiga o kojoj smo 2013. godine razgovarali. Gospođo Drakulić, vaš literarni opus sadrži, pored beletrističkih, i one esističke i esističko-publicističke knjige. Jedna takva je Basna o komunizmu, koja je 2010. objavljena u Profilu u Zagrebu, 2011. u izdavačkoj kući Rende u Beogradu, i ona sadrži šest basni o zemljama iza gvozdene zavese, uključujući i SFRJ, a specifično je to da su naratori životinje. Neki su povezani sa istorijskim ličnostima, recimo Titov papagaj Koki, Gavran koji je svedok samoubistva premijera u Albaniji Envera Hođe ili pas generala Jeruzelskog u Poljskoj, a drugi svedoče o običnim životima u komunizmu, kao što je istočno-nemačka krtica koji tek svedoči o prelasku Berlinskog zida, najstariji pas u Bukureštu govori o životu pod Čaušeskom, a Miš u Ormanu muzeja komunizma u Pragu i o promenama i o prethodnom i o preslačenju nekadašnjih pristalica i ponašanju disidenata. Pitanje, što je bio za vas motiv da se pozabavite fenomenom komunizma o kome ste inače pisali, recimo i u knjizi Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali, ili u knjizi o postkomunizmu Kafe Europa,
1: da,
0: iz 96. godine. Dakle, toliko godina kada je nestao i taj fenomen sa istorijske scene i kada postoji dosta kritika, a javila se i jedna druga pošast od nacionalizma pa sve do ovog kapitalizma sa neljudskim likom.
1: Pa ja sam i o nacionalizmu i o ratu, o svemu tome isto dosta pisala. Ja to vidim kao dvije trilogije. Jedna je o komunizmu, to su te tri knjige koje ste spomenuli, to je Kako smo preživjeli komunizam, Kafe Europa i ova knjiga o kojoj govorite, i zatim jednu trilogiju o ratu, Balkan Express, Kao da me nema i Oni ne bi mrava zgazili. Što se tiče ovih knjiga, ja sam zapravo ove zadnje knjige o muzeju komunizma, ja sam osjetila tu potrebu zbog toga što sam shvatila ta najmlađa generacija u Evropi, a pogotovo i u Americi, nema apsolutno pojma o tome što se što se dešavalo zapravo u prošlom stoljeću i što je taj, i to je ono jako važno, taj komunizam je nekakav generički pojam u kojem, u kojoj svašta utrpate, a razlike među pojedinim zemljama zapravo ljudi nisu o tome dovoljno osvješteni. Radili su nekako istraživanje negdje, recimo početkom, recimo šta znam, 2005. ili tako, nekad bila sam u Pragu na literarnom festivalu i onda mi je gospodin koji organizira to rekao, čujte, kod nas su radili jedno istraživanje po gimnazijama i pitali su studente, odnosno đake, imali su nekakvu anketu što je to komunizam i većina od njih, recimo šta znam, recimo 75-80% nije pojma imala o tome. E sad, da li zbog toga što kod kuće o tome nerado govore ili ne govore, da li zbog toga što postoji jedan takav odijum prema prošlosti, u svakom slučaju neke svijesti nema, a nema niti svijesti o tome koliko je različit taj, ono što se na zapadu zove komunizam, a što smo mi zvali socijalizmom, postoji, ne? Ja sama kad sam obilazila američke fakultete na kojem na nekim od njih sam i predavala, sam shvatila da tu apsolutno nikakva svijest o tome ne postoji. Onda sam mislila, čekaj malo, idem ja sada napraviti jednu knjigu koju ću pisati o razlikama. A činilo mi se da je to kao jedna zgodna knjiga koja bi poslužila kao, da tako kažem, uvod u komunizam. Budući da se te moje knjige o komunizmu dosta koriste po američkim fakultetima za razne ove kolegije i na spiskovima su literature, onda mi se činilo da bi ovo bio kao za neki uvodni kolegije komunizma vrlo zgodno za te mlade ljude od 17-18 godina i još ako govori životinje pa ima jedan recimo element duhovitosti, tako dalje, da im se pokaže koliko su te zemlje različite bile. Evo to sam nastavila i to recimo nekako uzmimo, pokušala sam nekako neki pedagoški element uključiti sve to.
0: Može se reći da je crvena nit koja povezuje esejističku publicistiku i prozu Slavenke Drakulić, dakle njene romane i knjige priča sa njenim esejističkim knjigama, neka vrsta istraživačkog ispitivanja traumatičnih tema, odnosno jedan angažovani pristup stvarnosti s ciljem razotkrivanja mehanizama koji dovode do nasilja i ljudske patnje. Takav slučaj je bio i u romanu Optužena, o kome smo razgovarali istom prilikom kada i o basnama o komunizmu. U vašem romanu Optužena zapravo na optuženičkoj klupi nalazi se žena koja je ubila svoju majku. Ipak, vaš roman nije posvećen tom pojedinačnom slučaju, već se na osnovu njega roman fokusira na jedan opštiji fenomen kakav je porodično nasilje, odnosno nasilje roditelja prema deci. Ovde je prevashodno to maltretman majke prema ćerki. A u vašem romanu šta više ta vrsta maltretmana se nastavlja iz generacije u generaciju, maltretirana ćerka i sama postaje majka koja maltretira svoje dete. Šta je bio vaš prevashodni cilj? Da rasvetlite mehanizam jednog još uvek društvenog tabua u našim kulturama ili da ukažete na način na koji se on nasleđuje i neizbežno ponavlja?
1: Roman, nije vam cilj ni jedno ni drugo. Nemate cilja. Vama je cilj da ispričate jednu priču i to je tako i u ovom slučaju bilo. Naravno da to izgleda kao neka specijalna vrsta angažmana. I ako se roman pretvori u neku vrstu angažmana, onda je to dobro i onda sam ja jako zadovoljna. Međutim, cilj nije bio ni jedan ni drugi. Cilj je bio da ja naprosto ispričam jednu priču o nasilju u obitelji. Jer je to nešto što mi je onako dugo se vrtilo po glavi i dugo mi je zapinjalo za oko i vidim jako je malo o tome pisano. Ako isto o tom pisano, to je u medijima, u novinama, a vi i to dosta u posljednje vrijeme, moram reći. Ali da se to tematizira u nekom literarnom smislu, to nisam nekako primijetila. I mislim da zapravo to u literarnom smislu se ne tematizira ni u svijetu. Ja sam recimo čitala dosta te literature američke i tu vi uglavnom imate neke ispovijesti, neke biografije, autobiografije i tako dalje. Ali baš taj neki aspekt literarni, ja ću vam reći zašto. Meni čini da je važno da to bude literarni, nisam naišla na to. A naime, čini mi se da je važno da to bude literarni izričaj. Zašto? Zbog toga jer mi se, kao i u slučaju romana Kao da me nema, koja govori o masovnim silovanjima žena u Bosni, čini mi se da su žrtve te koje vrlo teško mogu izreći svoje osjećaje. I onda se u oba slučaja sam se ja kao spisateljica osjetila nekako pozvanom, to je glupo rečeno, ali mi se čini jedini adekvatni opis, da zapravo pokušam dokučiti njihove osjećaje. Dakle, To je pisano iz vizure ne majke, nego žene koja je ubila majku, a koja je toga bila prije toga žrtva zlostavljanja. I na neki način ja želim da čitateljice, prvenstveno jer naravno znamo da 75% čitalačke publike jesu čitateljice, osjete taj njen život, taj njen psihički život i te njene osjećaje da bi vidjeli kako je zapravo do toga došlo. Mene u cijeloj priči najviše zanimalo kako je moguće, kako se dogodi, kakva je to situacija, kakva je to konstelacija da se dogodi matricid, dakle ubojstvo majke, koje je apsolutno najrijeđi zločin na svijetu.

0: boravio i o tom prijateljstvu, jeli, o njego, o vezi Fride Kahlo sa Trockim. Na prvi pogled bi to bismo rekli da je ona možda žrtva. Ne, ona nije žrtva. Ona je u tom smislu neka vrsta pobjednice. On je dominirao, ali zapravo je ona postala ikona. Sa Dorom Mar je situacija nešto drugačija. Dora Mar je, zanimljivo, bila već afirmirana fotografkinja. Ona je već imala izložbe, ona je u tim nadrealističkim krugovima gdje se kretala, već imala ime. I kad vi pogledate njene fotografije danas, to su jako zanimljive i, ja bih rekla, odlične fotografije. Ona je počela fotografirati sa 12 godina, mislim. Dakle, imala je tu neku želju, imala je ljubav, imala je talent, sve je to imala. A ipak, u vezi sa Picassom, on ju je na neki način pojeo, recimo to tako. Njegova kreativnost je bila tih razmjera, da ne da je on pojeo nju. Ja ga zato i u knjizi i u intervjuima nazivam ljudošterom. Ne da je pojeo nju, nego je pojeo apsolutno sve oko sebe, jer je sve i uvijek koristio samo kao materijal za svoje stvaralaštvo. Dakle, on je, njegov kreativni doseg i domet je bio ogromnih razmjera, a za to morate imati izvjesnu samouvjerenost koju Dora nije imala. Ona je imala taj neki identitetski problem, kako sam ga ja u knjizi opisala i definirala. Moramo naravno znati da su sve te ličnosti, jesu osnove mi je biografska, ali to su u stvari ličnosti u knjizi, dakle književni likovi. Pa da, tako i Mileva Marić Einstein, ili Mileva Einstein, kako je ona zadržala njegovo prezime i kad se rastala i do kraja života, po toj istoj logici, samo što to više nije bio umjetnički par, nego je to bio par naučnika. To me zanimalo jer oni su krenuli s istih osnova, recimo tako, jel? Zajedno su studirali, ona je bila jedina studentica žena u to vrijeme, i recimo da u Austro-Ugarskoj, gdje ona živjela, jer je u Novom Sadu bila, nije, žene nisu mogle studirati, zato su obitelji koje su željele, recimo iz Beča, da im kćeri studiraju, oni su ih slali u Švicarsku na studij, jel? Tako je i ona završila u Švicarskoj na Politehnici. I oni su počeli jednako i recimo prvih 5-6 godina dok su studirali i tako dalje, zajedno su radili na različitim istraživanjima, to je sve poznato. A onda je ona u jednom času, nije to bio čas, ali u jednom periodu, pogotovo nakon njegovog zaposlenja u Pragu, počeli su problemi i oni su se prvo razdvojili, a poslije puno godina kasnije su se i rastali. I u tom odnosu kreativnosti je, mislim, znamo da je Einstein bio jedan od najvećih, u to doba zapravo najpoznatiji naučnik na svijetu, poremetio se recimo taj odnos gdje je ona zaustavila se, a on je otišao, eto, među najpoznatije naučnike na svijetu.
1: I na kraju ovog podsjećanja na biografiju i delo Slavenke Drakulić, koja je preminula polovinom prošlog mjeseca, pomenuo bih još jednu njenu knjigu objavljenu kod nas, koja je zapravo na mene ostavila najjači umjetnički utisak, a to je knjiga priča Nevidljiva žena i druge priče, koje ima u fokusu fenomen starenja i starosti, koji je dat iz ženske perspektive. Taj smo razgovor vodili 2020. godine povodom Laguninog izdanja te knjige priča, dakle Nevidljiva žena i druge priče. Nju zapravo možemo čitati dvojako, kao ciklus priča u kojem možda ne sve, ali jedan deo priča mogu imati istovetnu naratorku, pa se samim tim njihov sadržaj prepliče i dopunjuje kao da dobijemo jedan mali roman, ali možemo je čitati i kao knjigu autonomnih pojedinačnih priča. Ali u oba slučaja u fokusu priča je život u takozvanom trećem dobu, odnosno fenomen starosti, koji je dat iz ženske perspektive, i to ćerke ili supruge dominantno. Početna priča, čiji zapravo naslov pozajmio ime celoj knjizi, dakle Nevidljiva žena, ističe tu neku simboličku poentu cele knjige, da je starost ta koja ljude čini nevidljivim u očima drugih, odnosno čini ih osobama na koje drugi, koji su mlađi od njih, jednostavno ne obraćaju pažnju. Treba li Nevidljiva žena i druge priče, treba li tu knjigu vidjeti kao jedan ulančani ciklus ili kao zbirku, odnosno kako to pozno doba vaše likove čini zapravo nevidljivim?
2: Taj izraz koji ste upotrijebili, treća dob, nekad mislim da se to ne bi moglo odnositi na literaturu, to su se, ne znam, u socijalnim nekim pričama, izvještajima novinskim, političari gore, tako, novinari, ja kad pišem isto upotrebljavam taj izraz. U literaturi mi se to čini nekako, taj fenomen starosti, neprimjerenim tako nazvati, a ne volim to nazvati fenomen starosti jer ja uopće ne razmatram fenomen starosti, nego su mi u fokusu likovi, uglavnom žena, koje same tematiziraju svoju starost, prije svega tijelo, mislim da je meni, jer mi je u fokusu svih mojih fikcionalnih radova, a često je seja, tijelo, žensko tijelo. I onda se ona počinju nekako obraćaju pažnju na to i u jednom trenutku taj jedan lik

0: puerco estaba llorando.
1: Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza.
2: Ecco.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PDP, RTS.
6: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
2: Eko.
7: A u drugom delu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 1. jul, sledi takozvani slovenački blok, odnosno skretanje pažnje na nekoliko slovenačkih autora koji nisu dovoljno poznati kod nas, jedan čak nije ni preveden. To je Dušan Šarotar, ozbiljen autor srednjih godina. Mi smo s njim razgovarali o romanu Zvezdana karta ove godine, koji je objavljen u Bajbuku u Sarajevu prošle godine, naravno prevod sa slovenačkog, i to je drugi deo trilogije Dušana Šarotara, porodične genealoške trilogije, gde smo pre 10 godina razgovarali o prvom delu te trilogije, Bilijar u Dobroju, koju je Fraktura objavila, a nadamo se da će se kod nas možda pojaviti cela trilogija zajedno sa trećim delom. Dušan Šarotar.
8: Bilijar u Dobroju je izašao 2007. To je zapravo bio prvi roman u slovenskoj literaturi koji je se eksplicitno dokumentirano i pripovedao priču o holokaustu u Drugom svjetskom ratu u Sloveniji. Naime, u Murskoj Soboti, u mom rodnom gradu, je 20. i 30. godina pa do početka Drugog svjetskog rata bio sjedište jevrejske zajednice za Sloveniju i za dio Hrvatske, tamo u Međimurju, i u 44. manje od godinu dana prije završetka rata, kad je došao Adolf Eichmann sam u Budimpeštu da riješi to, kako su oni rekli, konačno rješenje židovskog pitanja, i u to vrijeme od aprila 44. su deportirali sve Židove iz Prekmurja i naravno i Mađarske, oko više od 400 tisuća u samo jednom mjesec, dva u Auschwitz. I moj stari ocet, moj djed Franz Schwarz, bio je jedan od članova te male židovske zajednice u Prekmurju, i njegova familija, svi su bili u krajem aprila, u početku maja deportirani. I od 500 deportiranih, vratili se ih posle rata 25, možda preživeli. A u sam grad Mursko Soboto manje od 10. I među njima je bio i moj djed Franz Schwarz. Tako to je bila neka porodična priča u kojoj niko nije zapravo pričao, ni mi, ni literatura. To je zapravo nekako nestalo iz tog kolektivnog spomina, memorije, zajednice. I ja sam 2007. napisao taj roman kao pokus neke intimne, strašno obiteljske priče. I onda je krenulo, pa nisam ni planirao da će to biti neki monumentalni roman, niti veliki roman, niti u smislu trilogije, ali koliko je vremena prolazilo, sve je više i više tog materijala koji je bio zapravo izgubljen, zaboravljen, mi je došlo pod ruke. Oglasili su se neki ljudi, preživjeli, pročitao sam nove knjige, i naravno, kao kad stariš kao pisac, ne samo kao čovjek, otvaraju ti se neke nove perspektive. Tako sam napisao onda onaj drugi roman Ostani sa mnom dušo moja, koja je sada, tako reći, u neki drugi deo te trilogije, u kojem sam to ispričao priču u jednom fotografu seoskom fotografu, profesionalnom fotografu Juliusu Schönauru, za koga sam posle slučajno saznao da je bio bliski prijatelj mog starog oca. Naime, posle drugog svjetskog, mislim, puno posle rata, u 70. i 80. godinama je bilo pronađeno u jednoj kući koju su rušili na tavanu fotografije na staklu. I onda se uspostavilo da je to bilo radnja gdje je taj fotograf radio i na tim pločama meni su došle kod ruke, jer sam ih gledao te fotografije, prepoznao mog starog oca. Tako da sam vidio, po istraživanju sam suočio da su bili bliski, vrlo bliski prijatelji, familijski prijatelji, tri židovske porodice iz Selovce, Šalovci. Tako da sam otvorio i to priču i sada na kraju ta zvezdna karta o kojoj ćemo danas nešto više reći je došla, tako reći, više od 10 godina posle toga. Ja sam se zapravo pokušao vratiti u vrijeme u koje nije imao zapravo niko neki dostup. Ja sam premlad da bi se to sjećao. Moja mama se rodila poslije drugog svjetskog rata. To je neka neobična priča, ali našao sam neki mali ulaz, ključ kako se može doći u kuću. To je bila ova žalna naša kućna pomagačica s kojom sam ja odrastao, koja je bila ključ do te priče.
7: Prisjetio sam se, dakle, tvog romana Bilijar u Dobroju, kada smo i razgovarali. Ja sam ga više doživeo kao jedan inovativan ciklus od tri novele nego li kao roman. Da. Međutim, on je znatno složenije komponovan od Zvezdane karte, ima znatno više likova, zahvata širi istorijski period, dok mi je Zvezdana karta skoro pa jedan kamerni roman. Dakle, većinom ga pripoveda upravo služavka ili sluškinja Žalna. U fokusu je priča o jezgru porodice koju čine Franz Schwarz, dakle njegova supruga Rozika, odnosno Ruža, sin Eugen, i od likova se praktično, doduše kao sporedni, javljaju svega još dvoje, to je rabin, dr. Lazar Roth, i Eugenova drugarica Helena. Takođe je vreme radnje dosta sažeto, dakle vezano je najvećim delom za međuratni period, dotiče se i početka Drugog svjetskog rata u Murskoj Soboti, odnosno Soboti, kako se tada zvala, i zapravo čak ne ni ceo međuratni period, nego od 32. od trenutka venčanja, dakle, Rozike Hani Franje Švarca, tokom 30. i početak 40. ja mislim do 42. iako se anticipativno pominje sudbina Jevreja, deo holokausta i odvođenje Jevreja u Auschwitz, odakle će se vratiti samo Franz Schwarz iz njegove porodice. Zašto ovakva kompozicija, dakle, kratkog romana Zvezdana karta, koji se sastoji od tri poglavlja?
8: Tako je. Kako uopšte ući u neku priču kad nema više nijednog ni svedoka, nema živog svedoka, nema nikakvih dokumentarnih i nekih značajnih stvari po kojim bi se mogli studirati. Postojele samo nekoliko fotografija, kao što sam već rekao, ovog fotografa Schönauera, i zapravo neko nasljedstvo koje je bilo preneseno na mene kao neka, neko reći zadužbina, nego nešto kao mi smo to prenijeli na tebe. Na tebi je da to, ako umiješ, ako imaš to moć, da to ispričaš, ispričaj, ali mi ti predajemo samo tišinu. I kako sad iz ove tišine, iz nečega što je potpuno nestalo, što se je zapravo zaboravilo, što nema više skoro nikakvih materijalnih dokaza da ovo što je postojalo, samo ta neka unutarnja, kao kad se prenosi magla ili duša, tomu kaže ili tišina, ili riječ, ili pjesma, kao poezija. I tu je mene susrelo to da zapravo u tom dijalogu smrti ta naša slušavka, Žalna, kako sam je ovom romanu dao ime, neke večeri sedi kod mene na krevetu, već mrtva, već dugo, mi razgovaramo i zapravo ja pitam kako, zašto, gde, kako je bilo. Ne možeš to pitat mrtvoga, možeš slušat njega kako to priča. I onda u nekom trenutku sam rekao, joj, ta žena je živjela u familiji mojeg starog oca, djeda, prije Drugog svjetskog rata. Ona je poznala malog Eugena, nosila ga na rukama. Od malega je bila s njima u familiji. 16 godina imala kad je došla u Švarcovu familiju. Bila je kad se taj mali rodio i odgajala ga. I sve do 11. godine zapravo ona bila tjesno povezana s tom familijom. Onda je, naravno, došao holokaust, sve je raspalo. Ali moj stari otac, to je značajno, odmah kad se vratio 45. iz logora, iz Mađarske pobjegao iz radnog logora, kad se on vratio, došao u kuću izropano, prazno. Sve su raznili ljudi, odnili. Nije bilo žene, nije bilo sina, bio je bez imena i bez svega. mogao se odlučiti za zaborav, mogao se za odlučiti za emigraciju i mogao se odlučiti za smrt. Od svega troje ništa od toga nije uzeo, on se odlučio za ljubav. I ponovo se oženio. I odmah 46. već se rodila moja mama. U toj drugoj familiji je Nada i moj stari otac. Kad se rodila moja mama, on je odmah to istu služavku koja je bila u priješnjoj familiji uzeo k sebi opet u novi dom u Murskoj Soboti. I ta ista žena je odgajala mene, držala me za ruke, pričala mi priče, hranila me, vodila me kasnije na šetnje, vozila me po gradu. I onda sam rekao, ona je znala sve o Eugenu tako što je zna sve o meni i kako je ona radila s njim. Odnosno kako ona radila sa mnom, ona isto radila Eugenu. I onda sam rekao, najbitnije stvari se ne prenose samo jezikom, nego se prenose u tišini, sa dodirima, sa pogledima, sa šaptanjem, sa spavanjem, sa sanjarjenjem i tim stvarima. I onda se meni utvorila neka priča, neka obiteljska priča koju sam mogao rekonstruirati po nekoliko fotografija, sjećanjem na tu ženu s kojom zapravo nisam nikad o tome razgovarao. Ona je umrla kad sam njen bio 16 godina mi je bilo, ali znao sam ju. Taj ključ do te priče, zato je ona tako mala, tako skuštena, jer nije ona meni mogla ispričati neku veliku fresku. Ona je bila samo naša slušavka, ona je radila, mislim, bila živela kod nas u kući i koliko sam imao tih autentičnih fotografija od fotografa Šenora i naravno to je bilo moguće, to sad mogu reći ovako, ta priča je mogla biti prenesena jedino kao pjesma. Aj. It's mine.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Do 31. jula OFAK je produžio NIS-u licencu za rad MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije i ANAF-u za isporuku nafte. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je da je najvažnije što je osiguran nastavak prerade sirove nafte u pančevačkoj rafineriji u ovoj globalnoj energetskoj krizi. Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi evra na računu i ako bude rebalansa budžeta, to će biti zbog uvećenih prihoda, ne rashoda, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić za televiziju Informer. Svi prihodi u junu su, kaže, bolji od očekivanih i najavio je da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Dodao je i da je Srbija nisko zadužena zemlja, da je izvozna aktivnost rastuća i da je, kako je rekao, ekonomija stabilna sa visokim deviznim rezervama i u stranoj valuti i u zlatu. Sud u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Novčane kazne su dužni da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Sudija za prekršajni postupak je u obrazloženju presude navela da su uzvikivali Kosovo je Srbije uz podignuta tri prsta. Sud je odlučio i da se osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija proteraju sa Kosova i Metohije. U Dohi su u toku indirektni tehnički razgovori između Sjedinjenih američkih država i Irana, Katar i Pakistan, u njima imaju ulogu posrednika. Centralna tema je primjena postignutog dogovora oko upravljanja Ormuskim moreuzom. Razgovori između Irana i Katara danas će obuhvatati sprovođenje sporazuma Teherana i Vašingtona sa fokusom na zamrznutu imovinu Irana. Katar insistira na obezbeđivanju nesmetane plovidbe kroz Ormunski moreuz koji ima status međunarodnog plovnog puta. Ključni plovni put i dalje je samo delimično prohodan. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč neće početi pre 18 sati. Vreme je promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivniji pljuskovi i pojava grada. U Košavskom području pojačan vetar, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Simo Matavulj, frontaš, repriza.

0: Ecco.
1: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u

0: Nikolaja Gedu, tenora, kome smo posvetili današnje vreme muzike, ste slušali i u italijanskom repertoaru. Otpevao je ariju La Donna e Mobile iz Verdijeve opere Traviata uz ansambl rimske opere kojim je dirigovao Francesco Molinari Pradelli, kao i ariju Donna non vidi mai iz Puccinijeve opere Manolesco, a uz orkestar Kraljevske operske kuće Covent Garden i dirigenta Giuseppa Patane. Nikolaj Geda je jedan od retkih pevača koji razume ograničenja sa kojima se svi, pa i najbolji vokalni solisti, suočavaju sa godinama. Zato je i u jednom trenutku i revidirao svoj repertoar. Kao i sve druge, i ova odluka je bila promišljena i njena suština je ležala prvenstveno u brizi za glas, ali u još nekim elementima operskog nastupa.
1: You can't stay young forever. The tenor parts, most of them, the romantic parts are for young people, that's, they are young lovers. And I'm very sensitive. A tenor shouldn't go on stage and do somebody young when he's not young anymore.
0: Ne možete zauvek ostati mladi. Tenorske uloge su uglavnom uloge mladih ljubavnika. Ja sam na takve stvari veoma osetljiv. Tenor ne bi trebalo da igra mladića kada više nije mlad. Zbog toga sam se odrekao većine svojih teatarskih rola i posvetio koncertiranju. U poslednje vreme se vraćam Mozartu, koga dugo nisam pevao. Morao sam veoma mnogo da radim da bih povratio mozartovsku lakoću svome glasu. Za mene je to bila avantura, jer nisam bio siguran da ću uspeti. Sa godinama, pogotovo ako ste prešli 60-u, mišići se lakše zamaraju. Ja sam ipak u tome uspeo, zbog čega sam veoma, veoma zadovoljen.
1: The muscles get a little more tired, you know, so it's but I think I succeeded in and I felt comfortable in any case singing those things that I haven't sung for a while.
0: Nikolaj Geda je ostavio iza sebe veliki broj snimaka, od kojih su mnogi legendarni, pa i prave diskografske.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Velimir Hlebnjikov, Zangezi, repriza.

Magijski jezik bajanja i vraćanja ne želi da mu sudija bude jezik svakodnevice. Njegova čudna mudrost sastoji se od istine sadržanih u pojedinim zvucima. Š, M, V i tako dalje. Mi ih za sad ne razumemo i to pošteno priznajemo. Ali nema sumnje da su ti zvučni nizovi, nizovi istina sveta pred svitanja naše duše. Ako se u duši razlikuje vlada razuma i nemiran narod osjećanja, onda su bajanja i zaumni jezik direktno obraćanje preko glave vlade, narodu osjećanja, direktni poziv svitanju duše ili viša tačka narodne vlasti u životu, reči i razuma.

0: Prolazi dečak ticolovac sa krletkom.
1: Kao što mališan za vreme igre može da zamisli da je stolica na kojoj sedi pravi pravcati konj od krvi i mesa, i kao što mu stolica za vreme igre zamenjuje konja, tako će i u toku usmenog i pismenog govora mala reč sunce u uslovnom svetu ljudskog razgovora zameniti divnu, veličanstvenu zvezdu. Zamenjena jezičkom igračkom veličanstvena, mirno sjajna zvezda rado pristaje na drugi i treći padež, primenjene na njenog namesnika u jeziku. Ali to je izjednačenje uslovno. Ako stvarno sunce nestane i ostane samo reč sunce, ona neće moći da sija na nebu i greje zemlju. Zemlja će se zamrznuti, pretvorit će se u sneg, u pesnicu vasionskog prostora. Jezik je kao igra s lutkama.
2: Tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, t

0: Bile su to odabrane numere Nainite Desai za dokumentarnu miniseriju Tajne pingvina iz 2025. godine. Završena je emisija posvećena muzici na filmu i televiziji koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.